ہم قربان ہیں جاؤ مہربانا، ہم قربان ہیں جاؤ، ہم قربان ہیں جاؤ تنا کے لین جو تیرا ناؤ۔ اس شبد دا گائن کیتا سی بھائی پیارا سنگھ تے انہاں دے راگی جتھے نے۔